او صاحب زمنگ تاسو له آسماني نوم باندې درې قسمه بلیچ په مارکیټ کې موجود آسماني رائس بلیچ آسماني پومیگرینز بلیچ آسماني د انار والا بلیچ او د سره سره زمنگ آسماني ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دي جی بس یو عرض لکوم بیا فورن د موضوع آغاز کوم زمنگ سمره هم پروډکټس د پاسه به په آسماني نوم لیکلې وي آسماني نوم چې پینو زمنگ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ښا آسماني نام لیکر هی طلب کری آسماني نام هی کافی ہے ٹھیک شو کنا د موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فورا د موضوع آغاز کو جی

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: السلام علیکم گرانو مینا والو زیم مشال خان او تاسو اورې ریډیو امن FM 88.4 مگرام ریډیو امن او ریډیو ډیر ډیر امن نا

گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان.